Jednog jutra oblačnog iskupio sam stvari i krenuo. Jedan rudnik na zapadu da nađem svoje blato i svoj put. Ja imam

9:09, malo kasnije u programu Grad, Le 3, Berekini, Ante Cash, ali u ovom bloku do reklama imamo još Fine Young Cannibals, Good Thing i Peter Gabriel i Sledgehammer.

reći da bi rado to dostisa, da je draža poetira, nego nedeljna mi misa, i da drža radi tebe, i da noćima se buli, da šepar kad te trebim, skronski poludim, a tija sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zašto li bačku i karatilo znoja, kupovati stranske vonje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja ti jogurt, nubi niko.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
3: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
3: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
4: Radio Lošinj.

0: Dragi svi kojima su melodije Istre i Kvarnera na srcu, a i svi oni kojima će tek srcu prirasti. Dobar vam dan i dobrodošli na MIK 2026. I ove godine smo pripremili naše mikovske radijske kartuline u kojima ćemo vam svega lijepoga ispričati, a i odlične glazbe neće faliti. Kako ste već sigurno čuli, ove godine će nam MIK proslaviti 62. rođendan, a prema svim najavama bit će ovo još jedna sjajna mikovska godina. U mikovskim kartulinama predstavit ćemo i domaćine festivalskih večeri, skladbe i izvođače, ma puno, puno novosti, a puno ćemo naravno i svirati. I to ćemo upravo i učiniti. Danas smo odabrali vesele skladbe, upravo zato jer smo posebno veseli što smo ponovno svi zajedno u mikovskim kartulinama i naravno na Miku. Počet ćemo sa skladbom koja je 1993. izvedena na prvom obnovljenom Miku i ostala je do dan danas itekako često i rado slušana. Riječka rock grupa Grad tada je nastupila pod imenom Gradić Peyton i izvela jedinstvenu Santa Barbaru.
1: Ala, gotovi su njoki!
2: Ala, mare, pošćaj me sa ti tvoj obećane, moraj gledat Santa Barbaru!

da nima konja, ima samo traktor. Koga dojde nutri, stari moj, pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika val kad motiva to breg des po podu. Muljeno blago, to bi vas ubilo, to je djaponezu. Prešol ti se igraš njel. Čemoš u ruki, niš, i vajnji pun, vajnji pun.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: Network Power Play The Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim. Možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.
0: Network Power Play.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.